0: رادیو اس بی اس کی ذریعے شریعہ جی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. سننے والوں اسٹوڈیو کا ٹیلیفون نمبر ہے 03-22-66-66-11. اسی ٹارگی نمبر پر ٹیلیفون نمبر پر ہمیشہ اور ہمیشہ اسٹوڈیو کی اور آپ تار کر سکے ہیں. تو چلے پروگرام میں اب کی بار گانا جو آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے ایک بار پھر سے آج کی پروگرام میں شان کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں.
1: کہاں سے ڈھونڈ کر لاتے ہو تم یہ سب پراچین ورڈز؟
2: جہاں سے میں آیا ہوں.
1: اوہ تو آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟
2: پیار.
1: جسٹ اے ٹپ, ہماری دنیا میں پیار ویار نہیں ہوتا, تو شاید آپ کو خالی ہاتھ جانا پڑے. کیوں نہ

پر مشہور محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا بس پیش کی گئی ہے۔ سنگیت بھری اسٹیشن ریڈیو ایس بی ایس کا پروگرام آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں بس پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کا پروگرام ضرور ہے اور ضرور سنتے ہی رہنا۔ ایک گانا کی اور ہم آپ کو لے چلیں گے، لتا جی کی آواز میں اب کی بار یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے، لتا منگیشکر کی آواز میں۔